آم یه مانچه ششته ای که اگر گناند یادش دیم ای بینا نی تو فیگه ها دیگ ری دیگ هات میه شان افت گشتون دخ بست و استراف ها به میه شنب فوقه اون